0: phobal. Tá fiscal ar bannig polín in Spáinne fai was mraas a tír seogs fai was a fyr an anna tríre hart a léchid kilometr o jasga Valencia. En mars chlanie tas na déag govlienta a fyr kert na lano na da ban iskite trun on a nyei agus ta skrúdi hir anien ar hampli iske Tokyo as a tabam. Chúvlien agus daichid go ishe vien vén agus léche blen go ishe vien fær. Gjermen rin groi eachtrach as a tír seo gul kona konslachtar a chur ar fálach ab gwyn tailach. Tána pointi ardi gos cín leana gúrsí sna colarsí tríu level am léana. Beag an fwy leana scolarí rin iartas a chúrsí level hoch nó cúrsa céime an institúr tríu level a fwyr tairiscint ar áit gá rau cúrsa nair chur a lár efig intral amach tairiscint sí trunóna. Anas na chahímí le dyn a lug a fwyr tairiscint ar áit a golarsí tríu level. Sa Pakistan wasa chirgani ag nainan a dina harlan as padial marachas sa prifchair Islamabad. Dúrt na hud rás gur fáut sa góras fóraihe eir sa naspadial ba chúis leis a tinem. Tauldu tukai gotran verika gwaki bratach ir fad verika lea kran gudi dia mar chaugun an chied laga van fóvar mar chúr omas gan oran i kjol tíre dalai partan a wasa nye. Chir a skor blian gwishi vishi gus vi elchar la skabag. Rúsi grátum gulior a cuid óránachta a cuid comadóirachta agus a cuid eistóirachta. Sgif Dolly Parton a mílta órán agus wán si cáil amach le cana cosul a 9 to 5 Jolene agus coat a many colours. An aim sin istra gálta tirim war an chulei chárd an ocht bai cioffran agus cion átchi. Bais a mara bánta agus idir gáchiam dí agus seichiam dí ag Celsius a bais a tóchta sísta. Gus bain an a príf sgálta agus an aim sin gantrása
1: Mara Gurmila Mahagat, Mara Dawalish, is Shomin and Nuakta.